0: RDP kankuzana zikura mone kangweti adziba msoko lembera magidembere na makumembere naru na shona mo ehleketeleri wakana ndolo ukomwele maporisa vaboshele shwako blessed mashaba ufana kubati tineteka shtichi shama maporisa shile kusuwi. Kulangu teka hongo rogimeta mahongo ya awara ya kume nweshi mosha kufumaleka kamintiro katikura Afrika Dzonga. Ileshi kuboshwa kakuba shiri kule na kuba shifika makumu lesu sulandula shibi kule shumesweke mutibi wa shenge shatinsensa shastete siku nga nkulukumba resenga maluleke. Maluleke ukombi silele shaku kulumka kume nze wuma gidi ya mintiro ila sekele lukulangu tuwaka kotara ya bumbiri eka lembe rama gidi mbiri na makume mbiri nzebu enza kakutla kuka kamfumale kwa mintiro kweka makume naru naru koma nzebu wati pesente. Rarokoro hongo rogimeta kutlele belele ka hongo lerfamba ke mahlone ka awara le imeyara wa maspala wa shifunda nzongo shabembe kansela mielan chauke o enderle ka mganga wa Valdez ya ka wa 31 ya ansi ka maspala wa makado irabo naru yungun maungu ntabanone ka awara ya kumembere afu kubila wara kumengwe tabi ya kasle na tinsloko makarishi.
1: Fela wena ande kar bengo kumbe kubwa mela ekar sangu trukari. Wow, eka jisra fe.

0: loko bombe na hina wa ritiva lerisimu
1: wo bo malembe mai sisi
0: wo ma 75
1: yere mkamali ati blouse
0: yes mkamali ati blouse liya must say yan
1: okay
0: Number 2.
1: All right, kuti risimu ra number 2 mingiseri. Na kuti ka number 2 ita vaika ebyi ra kahle so ku risimu ra number 2 irisimu ra mana so na ke vitara risimu imani eka nomboro 0608875942. Khume kai wa timine tengene kahle feleke eka awara liya ya mune eka nhlikani wa sukura na mothe. Le risimu ita khenzela kahle mingiseri so ku le risimu ira mana so na ke vitu ra risimu imani.

kahle le ka Facebook ya mina Mrax the DJ, Mrax the DJ tani kuma kahle kwa hala kona xiteta singa xifaka kwa hanya ibeke tlhelo landa kahle kona kwa hala ka Facebook ikona kona live kwa tani mona kahle kwa lanje kota comment kwa hala ka Facebook ya mina ner ya Mrax the DJ, Mrax the DJ hindala yo ya leyo kambe ke na kwa hala ka WhatsApp station ka nomboro 0608875942 itaba kare blako fere nje ndlela le ne ka tinqingo ni ri shitano.

Nzita fana ne mazama wani Shikola sa utume sini shuli Anzina chungu mavagweni ya mina Sikuwa musama mana wa mina Unisi yela man Ashikongo tozo mani wa mina